menyambut datang lah menyambut. Menyambut dan kumpul pun beri kumpul. Siap pun sempat-sempat setiap. Oke paman, banyak-banyak terima kasih paman. Ayo Islam masuk. Masuk ke di dalam kapal. Naga Jaya masukkan di dalam kapal.